0: Radio Phoenia 87.9 FM, the voice of the antenna.
1: Aya goes Nagi Marendo, aya gris and binga bardo. Khabna shena fis na gordo, ki marui na vina shoya, kom na ri na binda boya, tim bazei vachim bazoya, tumbare avish na choya. Tumbare da zimba doia, tumbare na bis na chubo, tumbare na chiz na bio, tumbare na chiz badanara, tumbare da shimbaruya. Mambazai chimbalaya mondi Yambazi vachis madosh nechainu Tosh mapuch mazach nadei nasheinu Chukmahorich nehe yohoa Hachariyehe yiyoch Achriyeyoch, hiyoch, achriyeyoch, ashiyoch, achriyeyoch, achriyishyoch, achriyar chiyoch, uchiyar hiyoch, uchiyar hiyoch, uchiyar hiyoch. Machna ham nashne no bali na ne rame khamaz je ma rame ze gin ma mara ke ma za kham roz me di ya mer rame ze ma shama da gome ze ma ka ze ma da gome ze ren ma ga ma ze gin da rame gezun ma hu khama za ma la rame la ne na ma ne ko pa da ma gezun ma ga rame da ba kha da zi ma ga bor ma za ma ga de ma rame ko za ma de hu shna kham bo ta hu khama ze ma ba ga ma ga zi ma ga wa ir ni khama hu khama ga Nobim do shun ema Uma zima ba khama za dein ma khuma za khama da rime da jema da khuma da khama da rime da khama da khama da rime da khama da khama da shi ba khama rime da khama da chapa da jema khada O ma khribet khaba ti ti khaba rabi ti khaba ti khaba ti super khaba rabi ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti khaba ti Polychombozoje, polychombozoje, polychombozoje, Holy Chumbazo Do, Holy Chumbazo Do, Pali Chumbazi, Pali Chumbazi, Holy Chumbazo Do, Holy Chumbazo Do. Pali khambazi ha pali khambazi ha pali khambazi ha pali khambazi ha ha ha ha ha ha ha Hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-ho, hee-ha, hee-hee.